0: Isto Kustinčić
1: na Radio Ena.
0: Sveč dobre glasbe.
2: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi.